Requesti har säger att sorry, Rose Bonello, statistma, we raise our hands